0: mbaa ñu am fa niñ ko xamee dañu am barab boobu dañu fay bari, kenn du dégg xaak xaak xaak xaak wax ji amul njëriñ. Ki ci topp muy piccum Jambu Diop, foo ko fekk day defar ba ne sogg, day tegale ba mel ne soppa mais rafet lool macha allah, day defar rek addina rek moom ci lool lay dox. Waaw léeg-léeg mu dem ba fële mu yëleb laaf yi ba laaf yi bu laaf yi salfaañu mu dellu ba fële mu yëlebaat ko bañ tolloo rafet, mu daagu ndànk daal di taxaw. Mooy jaay waa ji jaay jomb ñaaw ci pénc mi rek koo ca gis kaam ko koxal. Ki ci topp mooy tan wutul dara doo ko gis muy rëbb fekkoo ko muy yoot dëkkut gasut deful
1: FM
0: faddul lu sotti lay xaar. Moom léppam lañ ko koy defal, lu sotti rek lay xaar. Bi ci topp mooy ganaar gi nga xam ne ni ñu ko xamee ne muy ganaar siq nga xam ne moom yitteem lépp mooy ganaar yu jigéen yi ci kër gi rek. Bu bees bu ñëw ci kër gi balaa mën a jëf ak yow dara ek ni ñu ko miine gi jeeg gi ci kër gi nanguut genn ganaar jege leen moom rek ma leen ak ci moom. Loolu it bariwul njëriñ, du tax a dem ci yàlla subhanahu wa taala. Waaw bu ko defee nag sëriñ bi xam ñaa ngi leen ngoog noonu ñu ngi ciyaar ñëpp. wante gis nga wala tatabahu l'iblisa wa nafsa wal hawa wala tatabahu iblisa wa nafsa wal hawa. Gis nga ñeent ñii de ñeent lañ waaye ñett ñi la indi fii ñeent lañ te sama di ko tudd nasadu mooy mbër moom nasadu noonu gi mooy an nafsu andi na ko siin gi mooy cheytaan man jéggulu andi na ko alkubir gi mooy hawa andi na ko deel gi rek la ñu muy àdduna te yëg ko ci mucc rek mucc àdd. Waaw waxoon naa la fii ne la an nafsu daabatun wal hawa simaamuha wal iblisu qaa'iduha wa dunya martahuha. Adduna moom loolu dong la ca doon mooy fas wi daal bakkan daal aw fas la wal hawa simaaha waaye bànnee xa koy womat jël buum gi womat ba wal hawa buum nga ca buum nga ñu koy yeewe mooy bànneex nga xëy moom mooy nos bi wa iblisu xaayira waa iblisu koy womat waaye nag wa dunia marta wa addunaay parloom waxoon naa ko ngoog ñu doon ngaab di siyaar ñëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn mbokk yi li ca daalu moxteeg li ko wër mbokk yi ca arafa Modou Guèye looyen arafa sëñ Baara Diop ak ñu foofu mbokk yooyu mbokki koso mbokk yi fay yeewo yëpp ñu leen di siyaara mbokki daaru moxte sëñ Galas Ndiaye ñoom sëñ Jamba Ndiaye ngi foofu foofu ci Pom Baskel sëñ Galas Ndiaye waaye duñ fàtte sëñ Mor Fall foofu ci Sigab Di Diagne ñoom ma Diop ñoom ak ñoom Daam Fa Diop ak mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu. Mbokk yooyu dëkk diggante Sann ak Ngiène ak Ndionne ak Ndaam ak kër Sëñ Mañaaw ak mbokk yi dëkk diggante Tire ak Ndargo Ndaw ba Lugul mbokk yi fay yeewo yëpp ñu ngi leen di nuyu. Mbokk yi cukke ak Law Ñande Cëski ak Jooreel ak Xewar ak mbokk yooyu yëpp sant ñenn leen ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bàyyiwuñ kenn. Sëñ Ousmane Diouf ñu ngi koy nuyu mu nga fële ca barab yi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di nuyu Sëriñ Moussa Ley waaye Sëriñ Mbaye Seck Munaawirul Bunyaan Baye Cheikh Lo Baye Moudou Bey Sarr mbokk yooyu yëpp Soxna Fatou Yagne 30 Mbacke Baari Sëriñ Dame Sylla Sëriñ Cheikh Sylla Sëriñ Modou Diop Taïf Sëriñ Abdou Gaye Firdaw Sëriñ Manaan bàyyiwuñ kenn Sëriñ Mor Ngom ñu ngi koy nuyu Soxna Aïda Touré Sëriñ Cheikh Seck Sëriñ Mahamadou Sow waaye Sëriñ Baba Seck ñu ngi koy ziyaara waaye di siyaara Babacar Diouf Sëriñ Ibrahima Fall ñoom Sëriñ Cheikh Mbacke Fayette mbokk yooyu yëpp ñu ngi foofu ci syndicat Sëriñ ñu ngi siyaara ku mel ni Sëriñ As Diakhaté moom Sëriñ Moumtaka ñoom Sëriñ Alhaji Mbaye ak mbokk yooyu waa xadar bi foofu Alhaji Cheikh Awa Balla Sile ñu ngi koy nuyu Sëriñ Mahamadou Lo mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu Cheikh Balla Sile waaye duñ fàtte sunu Baye sunu soppe Baye Ndiaga Sile moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ñaanal tawfiq tey sir saanta tuddaari ni Sëriñ Barakar Al Qur'an soxna mam antakan ñu koy nuyu fofu ci Bordad way duñ farté soxna mam jaar ciow way duñ farté Seigne Saliou Mbaye ak Seigne Saliou Kaddarou man nan Seigne Assane Boub soxna Njoba Mbaye mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziaré soxna soxna ngoré jorn nak mbokk fofu ci Qahira ak mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziaré di ziaré mbokk yi njambur yi ñu ngi nuyu mbokk yi kër daam mbokki ndamu njay mama keur njuga mbokki bi nek fofu yep rek mbokki keur ale mbokki ndogal bay wuñ kenn ñi ngi nuyu mbokk yoy yep rek mbokki njawé nak cyalli rek lam dok takku ba sa mbokki ba nek ba keur mañ ak amar mbokki ndekte gi ñi ngi nuyu mbokki ya fa nek yep mbokki mbayen señ bay samba gi fofu ci ndekte ñi koy nuyu mbokki luga yi señ ma sambalo señ mu du ñaslo señ damlo señ yu seynu faye ak mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré bori keur mo mbokk keur mo bi yep soxna pendelo Cheikh Abdou Fall mom Seigne Moustapha Fall mom sama Cheikh Ibrahim Fall ñi ngi koy nuyu mbokk yi logo yep rek bay wuñ kenn ay Moustapha Mbaw ñi ngi koy nuyu Seigne Bassirou gi mom Mam Cheikh Mbaye Seigne Amdi Sall mi ngi fofu ñi ngi nuyu Seigne Modou Giri Silag mbokk yoy yep mbokk yi jëlër lu Silla ñi ngi nuyu mbokk ya fa nekk bay Moussa Mbaye bay Moussa Silla ñu koy nuyu di ko ziara waaye soxna Maga Ndiaye ki leerloo mbokk yi fa yow yëpp soxna Aji Ndiaye ak ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara soxna Bintou Fatou Bintou Fall ñu ngi foofu ñu ngi koy nuyu ak mbokk Louga yëpp di nuyu mbokki taal bi yëpp Baye Moussa Mbaye mi ngi fi ci Asalem ñu ngi koy nuyu Seigne Mo Seigne Sadiq Ndiaye mi ngi foofu fofu ci Louga Seigne Yaga Diop mom Seigne Ngeye Wadane soxna Modou Ndiaye soxna Ngeye mbokk yi gannaaw bay
1: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li me waja wax muy Fall communication wa Keur Khadimur Rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër Fall communication wa Keur Khadimur Rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel momi tam modèle bo ci soxla ñi lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colaban ci robinet serreur képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak mago jaaxle jeexna ci walum telephone ak Fall communication wa Keur Khadimur Rasoul nek fi ci Colaban ci robinet serreur di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër Fall communication wa Keur Khadimur Rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxaré ci walum telephone

0: Serigne Mbacké baxum nong koy beggé bu baakha baax té diko jaajeufal jank du xassira bu mag la ñaan Yalla defal ko tawfiix nuy soldaram ba ca Dakaru Daouda baxum itam duma ko ci faté nong koy beggé bu baakha baax ñaanal baye maten suñu borom yërem ko Serigne Abo Mbay waye ñaanal itam bu baakha baax tubarkallah mbolam juliti way dawlu jitu ci Serigne Mor Ndiaye mi ngi ci gédé nong koy ziar di makki suñu natango ba Serigne Mouda San jëjëf Serigne Mor nong lay beggé bu baakha baax di itam nuy bu baakha baax Serigne Mbacké babu diko ñaanal tawfiix bokku ci tubarkallah soppé Khadim Gueye yi nong ñaan Yalla defal ko tawfiix gu and tay sir yok ay xewalam jere jeufati babu ci youtube bi way di ci tam dokkel bu baakha ba serigne tala ñang ay ci 88 628 1337 fofu rek la jant bi tv ci setan mi jant bi fm ci deglu mi 88 628 1337 ci wote gi
1: ay 8 8 628 1337 fofu rek lay mëna jox ko ñu

0: complaint bi ak wolum dugg and ak yaakaar.
1: Asalaamaaleykum.
2: Ñu ngi di nuyu te di leen baro ak.
1: Ñu ngi di nuyu te di leen baro ak.
2: Ñu ngi sant te baro ak.